Ako yo waye ni ojo eti ojo kesan osu kewa orun ta waye to lekan si awon koko na re aka fun pe ijoba ile America ti fun lede lori ikolu ton waye laibi kan ni ipinle plateau legma so fun apapo ile ye ti bere igbese lati tu ofin le ye si ede igbo awusa ede yoruba aka fun pe chiamada kasile ejo ko fagire ejo kan ti won pe lati maye kan tan nwaadi iku omo re okunrin nipinle kwara ka fun yin wi pe awon igun obinrin egbe oselu pdp ni ipinle kwara